0: no hana ko urade dem ko bom paye na urade tie no wo mom paye ti ene juma na ye basa na se waje boy bonti ene awari no otoka
1: wo yabe awari wo yabe e bu si awu fri morning ti de ya se wa bomba yo ai pita ba tu ni ma rando anwere ba ku puo Boga na mama mbaya. Makose. Makose. Boga na mama mbaya. Na bangose. Na bangose.

aware na wodi wodi ye no abai wabi ana munuro so yanji ukunu ma no me sha na woni mo me sha aware na wo obi na maduro so

Obi a wo twa bibi anim. Awurade ma wo nti asempa. Afa me de sani pa no. Wabusua pa nyame anim. Manya ni pa miensa.